Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Marijana Begović, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Marijana Begović, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

Brian Hyland i njegova verzija klasika Curtisa Mayfielda Gypsy Woman. Tu verziju mnogi su zapazili u posljednje vrijeme, u posljednjih 10 godina i po tome što se pojavljuje u nekim filmovima. Primjerice u komediji The Heartbreak Kid s Benom Stillerom u glavnoj ulozi. A u nastavku današnjeg izbora dva komada old school soula, najprije nedovoljno poznata i nedovoljno priznata Tommy Young i That's All a Part of Loving Him.

ali pak, ipak često, često se sjetim nje. Danima kiša lije, uz prozor sjedim sam. Prošlo je